0: tunchum mei chehuna chuan mizo nunze moi vung nong zel tura mei chia te mo phurna Florence Rosang liani le wanal mangai sailo ramlun north te inkom na ilo ngai tha hawang u
1: ole vo inia hianin mizo nunze moi vung nong zel tura mei chia te mo phurna ti topic mangin nula wanal mangai sailo nen hian discussion kan ren ni dona ke hi coming hi Florence Rosang liani ania ka chanu hianin kan topic te hi hansoi zauna lo nei se
2: Kovelram shang shang ahyan nam shang shang ten di dan chale culture tingina azom velo kan ti mai hi kan nei cheu anga chung zeng a chuan mizo te nam nun ze moi nei chamber bol kan ni hia karinga chu chu kan choma kan von nun ze lo chuan mizo te hian kan in chuan na zo nun ze moi kan ti hi kan lo mai anga kan tu le fa te generation lo la tur te chu a she lo hian nam mai ang te lo oma nambo ni hi ala om em em ani mizo hi pathian zara kan in tha pung zel ani chuan biologically in kan la ni reng do na pathian zara mizo nam hi ala om reng po karinga ka be se ya chuti ralin mizo na ina ken tel nge nge mizo te min ti mizo tu le nam dang te la ka min ti dang lam bik tu heng kan sab chong in soi mai tai la mizo chong soi chu har de la ka kan values kan ti te kan moral kan ti te ethics te le kan culture te hi lo a lo oma chu ta chuan zo nun ze mo hi chom nun ze ani lo chuan nam bo kan ni the ni mei cha te hi pathian in ro pui ta ka siam te kan ni a pathian in le le van te tha te RC te nungcha te hengzong zong a siam zo nu khovel a siam zo nu in a chunga cheng turin mihring a siama mipa a siam ti chuan mipa chuma ni chawa omani wangin pathianin bible la genesis bung nia kan hmu ang khan mihring ama chawa om hi chhalave a chan pui tu tur a kop pui tur om mi ka siam sakteng ti in mei chha kha mi panak ro changin a siam ti kan hmu a bible la mishinga ron lana mei chya te ron lan ve phata chang khan pathianin asyam ro puizya alang hala me pa chan pui tu turin asyam ani he hi om za chuan ke ma lo lan dan de ra chuan me pa kha ama chau chuan a fam kim lo chan pui tu ama mo chu wang chuan pathianin mei chya asyam ta chuta syam ani don phata changa pathianin ada poi mo asyam ro pui le thilti thein ape takha voina mei chya de thau hi kan ni a min syam ro pui tel te zo kem ni o ka ti hial ani chumi ro pui na thilti thein le thein na te chumi zo nun ze moi von nun ze na ko nga hian kan man thiam le anga in ka sha a nge he mi vong nong ze to hian in mei chya ten mo phur na kan nei ti voin hian kan soi do na ti chuanin Mizora ma chuanin me cha te hi empower pon ngai shan lo me pa hi empowerment pek an ngai to zok ti fiam thu in kan han ti chin tak na patriarchal society kan nia in chung khur en kola fanau te en kol tu tur nu te hi kan ni nu cha chuan fa cha cher chwa ka abik tak in nu fing chuan fa nu fing fanau fing a cher chwa ka ni chu wan chan me cha te hian mo purna sa takin kan nei ani hemi chung chang a hian in han soi bel do te nei hum
1: ya kami chung chang a khan in ka lo soi ve du chu me cha te hi kan wan nei to em em a i enki ma hian in mi panen kanin angin kanin tluk tlang vek to a heta hian in kan ni tin na tho na anga te po i kan chan vo le kan chan pual te mi pa te nen a in ang vek to awangin le abik takin mei chha te chungchang soi kan ni awangin mei chha te hi mi pa a in vak zau le chongkam bungro nei tam zo kan ni awangin khoi mona po kalin na te thok ila mi ne theina le fui na power chatak ki mei chha te hianin kan ni ani tika kalo telve ang mi point a khan
2: chuanin chubaka kema na kha soi vele du chu ni chana kan soi ang khanin mi zonun ze moi tam tak ti chin dan le chom chau tam tak kan ne ya mi chung zinga mi poi mo kan ti zwal te mi cha ten em tin nge he mi chung changa hianin mi mo phor na kan ne ya kan chom chau zel dan ti a pakhat na chuanin kan nam nun ze moi pakhat aya upaza chung chang hek soi du a mi man lai mi zau te na anti ngai lo tap chu aya upa tir nhà ngài là wa ai upa ti ai in thleng tlang an van ma sangai lo ti hian ni a pulian da la hial poin la la soi to ang khan pi pu ta ro thil hlu a ni lo ti hiala hei hi in chung en kol tu me cha te kan ni na angin chung ko a hei in tu ila kati a ti chan hla kha han soi la rai che a chokil ho te hian barma satu an ni ngai lo upa berina barma chuan no pangin an bar kha ngai lo alo ti boka heta hianin aya u zokte anza chinzia alanga chom chol zel hi mai chat hian inchunga inzirtirela abulchan tu nila tin heba ka hianin hemi hlave hianin anhya ngai lo aya ute in ngai thlomin zol do foro an swal ngai lo aya ute ichangcha angdo kai foro aronti a kanzir sang zok ni emo physically in kan taksa alo lian zok ani emo kan lo chak zok po ani theya upa zok te po indik lo na tam takan lo ne chena nga in hel ni khwa te lo omanga mising chau kan ni wangin ma se chu ti ralin ai upa zok te ani na chuan tlom ngam zok ni a cha a in ngai tlomela ai u te zaila ti chuan kan na te chuan min lo zain kan laka an zol do me don he lo nya chutiang bokin upa zok kan ni ani chuan ala thau hian na lo soi kim em em ya u zo ke nau te an dom ngai alo ti vele a upa zo kan ni cha nau zo te kan dom zo tur an vele thunga ein buk tok le che che a kan nun lo moi em em ai don ani
1: ta khanin en lo ka point run ni ve hi society nurture nya mi zo mi cha te na kan nun je moi kan vong nong je na hianin i me cha te nupui lani tu te nu lani tu te le lanu la me te tan poina I inge kan chat tu reng kan kan mo phurna venga ka ngai poi mo pakhatel chu kan society kan nurture theina hi anya nar e kan me cha achanga chhuak ani ati lo thei lowa I chuwang chuanin kan inchhung khura net takin intuila
2: chuanin o
1: khata khanin inge ingai dan te ni vem
2: ni e report at the cop mai ka te a chuba ka chanin ka ngai poi mo zong dang pakhat kan soi lenga e man la ya anti ngai la to na kan chom nun tura ka du vele pakhat chu shin tu nu le pa mol ber tur ani ngai la ti kha ani a he he kha kha anti ngai me lo ani a heta po hianin tun lai zong in

beiseina ti la kan ngai tha a random tu de ka etisimel voice te an nia kan ai thang ta an kan beiseina nei ring tu nun kan nei apoi mo le ane champai veng thlang pastor bill zai pol tena ichoi moi ngo ti la an rem milong ai thak chun jamang u